0: και μάλικα. Ήταν κοκκιμάλικα. Ήταν κοκκιμάλικα.
1: Ιταλκο κεράμικα. Ναζαλούγι. Παρκυρίσκε πρι Λεκλέρκο.
2: Ваш занесливу партнер на цести. Автомобили ПР.
3: Върхунске, личарске и клепарске сторитве, тервулканизерске сторитве за возила усъх знамк.
2: Резервирай свой термин туди ти.
3: Автомобили ПР.си. Плинарнишка улица Ена Марибор.
4: Мобилни пакети най. Веч угодности, веч прихранка. Же за 10,99 евро на месец имате енотно цено кар 2 лети. Полег тега ваш чака 50% попуст у е-търговини и до 173 евро прихранка при iPhone 17 Pro, озирома до 123 евро при iPhone 17 Pro Max.
5: Обишчите с Гермобил, пооблащени продаялец Телекома Словения у Меркатор Центру Табор и Елеклерку.
6: Акцизска понудба из мясниц Фин Гушт. Прекаене краче, предне, само 2,48 € за килограм. Домаче месо из тунке, 5,95 €. Димлено печена подвратна сланина под галина, 3,99 €. Ново, нижие цене всак дан свежега, говеега и телечега меса. Јунеча ребра прса, 8,88 €. Телечеја ребра прса, тевратско стео, 9,89 €. Маринирани беби рипси, 6,98 €. Се врсте зорене стейко с наводили за приправа в понве от палачинк. Риба и рам стейк 300 грамо само 6,60 € за комат. Закай нам би стейке поедли италиани, че се зазнамо приправит сами. При накупу над 25 € по шедар илце телефон, нич 1,30, 310, нич 80. Фин, гушт.
7: Добър дан, 1 кило банан, просим.
8: Господ, ту нямам банан.
7: Хабате, мате.
8: Ту продаваме все за централно огревање. Водовод. Мамо, тут все врсте бойлерев, санитарно опремо, санитарно керамико, все за презрачевање, па топлотне черпалке, камине, и ја, и так, ту и варчне климе, скратка пуне.
7: Аха, добро те.
9: Трговина ТХС на Загребшки цести 28 у Марибор. Ваш партнер за варчно огревање, али клајење, плинске инсталације, тер санитарно керамико и опремо.
10: По накупу паше у Инглиш пабу поседите и нека добрега попите.
7: Чујте, да па боте те добри банане?
11: Нов ауто. Закај би чакали? При Ауто Млакар у Ленарту ваш чакаја возила такој на залоги.
12: Ортинг Т5, Тонфенг Мејч. Просторни, јутур и елегантни, пополнома електрични Ортинг S7.
11: Па то ше ни усе. Открите туди остало палето електричних и бензинских возил
12: Тонфенг, Ортинг, Баик и Хонгуи.
11: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
12: Auto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
11: Pokličite nas na 031-678-322.
12: Auto Mlakar. Zapelite drugače.
13: Marketing afna radionet.si.